Si Koncleng langsung nakis suku Kenca Suntana kulengen katuhuna. Nyakitu deui suku anu datang ngahyuk bangbaraan. Ditakis deui ku leungeun Kenca si Koncleng. Disusul deui suku Suntana anu datang ngahyuk ditakis deui ku suku Kencana. Atuh semuk hyuk dua kedug das.

Eits, tong ka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.